0: Super, exciting!
1: Cum mă mină o ca să XFM.
2: Oi, magie! Cum o ca o înganeta? O să pus apa, pun! Dile la redrițune mă octolon! Exciting!
0: Exciting!